0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ga e kokwa ke na le tsantelo. Loke ke na ntate ke batho ke ba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se di spitse ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: nomo go tsaha o di tsopile.